Berita seterusnya. Sama ada yang telah gugur bersara maupun mengalami kecederaan, pengorbanan warga tentera mempertahankan kedaulatan negara tidak pernah terpadam. Lans Korporal Bersara Mat Isa Osman, 69 tahun, antara perwira negara yang besar jasanya, memulakan tugas di Regimen Askar Melayu Diraja RAMD pada usia 19 tahun di Kem Kepala Batas Alustar. Beliau kemudiannya ditugaskan dalam operasi menghapuskan pengganas komunis di Hutan Tebal Gubir pada 1978. Malang tidak berbau rondaan bersama 20 anggota lain bertukar tragedi apabila beliau terpijak jerangkap samar. Kecederaan itu menyebabkan kaki kirinya putus dari paras lutut ke bawah. Sebaik pulih daripada rawatan di Hospital Alstar, beliau ditugaskan di bahagian pentadbiran Serigala Bersara dan dikurniakan Pingat Jasa Malaysia PJM tahun lalu. Menetap di Taman Mahsuri Jitra, beliau kini bahagia bersama isteri Fatimah Harun, 65 tahun, dengan 6 orang anak serta 21 orang cucu. Komuniti Kampung Bukit Hantu Jitra mengibarkan jalur gemilang gergasi di puncak Bukit Hantu yang terletak di kampung berkenaan. Ia bagi menyemarakkan semangat patriotik sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pengerusi Komuniti Kampung Bukit Hantu, Arif Fazilah Abdullah berkata, cabaran itu tidak mematahkan semangat penduduk untuk membawa bendera berukuran 15 kaki lebar dan 30 kaki panjang ke puncak bukit setinggi 120 meter. Beliau berkata, kegigihan penduduk akhirnya membuahkan hasil apabila jalur gemilang gergasi itu berjaya dipasang dan dikibarkan. Bendera jalur gemilang itu turut dihasilkan secara gotong royong apabila penduduk bersama-sama menjahit dan mengecat jalur gemilang sebelum membawanya ke puncak. Beralih ke berita sukan. Bola sepak. Kedah FA akan bertemu Star City FC pada asli kedua pusingan 16 saingan Piala FA di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar Perlis malam ini. Pada perlawanan pertama di Alustar 2 September lalu, kedua-dua pasukan seri dua sama. Atlet renang Kedah M. Syafiq Azman mengharumkan nama negeri apabila berjaya merangkul pingat emas dalam kejohanan Para Sukma Selangor 2026 semalam. M. Syafiq menguasai acara renang 50 meter gaya bebas lelaki dengan mencatatkan masa cemerlang 34.90 saat sekaligus mengutip emas pertama untuk kontinjen Kedah. Pingat perak dalam acara berkenaan diraih oleh atlet Sarawak Galang Anak Jabai yang mencatatkan masa 35.89 saat, manakala rakan sepasukannya Repelson Richard Hamid membawa pulang pingat gangsa dengan catatan 51.31 saat. Turut mempamerkan aksi cemerlang di kompleks akuatik itu, Muhammad Amirul Amin Muhammad Hazim yang memperoleh gansa untuk acara 50 meter gaya bebas. Berdasarkan pungutan pingat setakat petang semalam, Kedah berada di kedudukan ke-13 dengan 1 emas, 1 perak dan 3 gangsa. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Putra 35, Sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata. Sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Dia sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasap Phuket Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia ya.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tak ada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang disiasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membanteras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontijen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotuh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki Koni Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 107.5, 105.1, 88.5, 90.5, Kedah FM.
1: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita
2: rancak serata rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM, Mesra Harmoni. Izzah masih lagi bersama dengan anda 10.30 minit pagi, nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Dan untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, bolehlah dedikasikan ucapan anda, kirimkan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-566-686-300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedah FM. InsyaAllah Izzah akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Kedah FM, Mesra Harmoni.

Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 97.5

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Murita binti Mustafa dari Lunai. Saya nak katakan, saya sayang Malaysia. I love Malaysia. Walaupun ada masa kita ni tak setujulah pasal macam-macam benda kan. Tapi janganlah sampai kita bergaduh sama-sama kita. Kita ni macam satu keluarga yang besar. Kita buang yang keruh. Kita ambil yang jernih. Sama-sama kita jaga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Malaysiaku tercinta.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terus setia menemani Gedai FM Mesra Harmoni dah pun 10.54 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda. Okey, aduk saya saja kalau tak ada kerja apa nak buat, jangan fikirkan yang negatif. Okey, kita fikirkan yang elok-elok, yang baik-baik, yang harmoni. Kerana apa? Kerana berfikiran negatif ini ataupun berprasangka buruk ini, dia memang ada keburukannya lah kan. Jadi ada juga di sisi sisi kebaikannya, ada juga lah untuk dijadikan iktibar. Tapi yang keburukan buruknya kita nak, kita selalu fikiran negatif ni, ia boleh menjejaskan kesihatan mental kita. Okey, mental kita kita kena jaga sebaik mungkin, kerana ia boleh membawa kepada rasa cemas yang kerap jadi stres dan juga peningkatan risiko kemurungan. Ia juga boleh merosakkan kesihatan fizikal kita, bukan mental saja, fizikal pun boleh rosak juga kalau kita asyik berfikiran negatif sahaja. Ia akan meningkatkan hormon kortisol yang boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit kepala dan juga imuniti badan pun akan menjadi lemah, selain merenggangkan hubungan yang membuatkan seorang cepat rasa tersinggung ataupun marah. Jadi sekaligus akan menjadikan orang sekeliling memang akan rasa kurang selesa dengan kita lah. Selain juga menghalang kejayaan kita, yang menyebabkan kita hilang keyakinan diri, rasa takut untuk nak mencuba peluang-peluang yang baharu. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni, jangan fikirkan yang negatif. Okey.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Hang pergi beli ayam, Doggy?
2: Bidah, Mak. Beli ayam Ismi.
1: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
3: Ayam Ismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
5: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah.

0: sempena bulan kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bermerti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Jalur gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM. Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
3: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Baling, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, daya macam-macam. Dan paling penting kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Setiap hari, kita ada peluang untuk menyemai kasih sayang dan menyatukan hati. Perpaduan bermula daripada kita. Teruskan menyemai perpaduan. Pesanan ini daripada Kedah FM.

0: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
3: Malaysia. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

hormati perbezaan, kukuhkan persahabatan kerana masa depan yang harmoni bermula daripada kita. Pesanan ini daripada Kedah FM.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Seri Paduka Baginda terhadap aspek tabik urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, semangatnya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai Budi 95 telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan-jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh selain membolehkan isi rumah dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Lelaki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor, Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Setakat pukul 12.30 hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Palik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh Menteri-Menteri ASEAN susulan kesan jerubu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerubu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula. Selepas beberapa hari ditutup, susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama empat lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua-dua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara-Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Badr Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zain mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan DPMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami. Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
2: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Tu Sungai Petani, Gurun, Pendang, Alustar, Palabata, Citra, Napo, Changlun, dan Bukit Kayu Hitam. Semestinya Radio Malaysia, Kedah FM 97.5.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Relax 26 Petani, kita relax.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: कैसे हो? Dengarkan Irama Bollywood setiap Sabtu 9.15 minit malam di Radio Malaysia Kedah FM. Keseho.
1: Kabhi alvida na kehna, kabhi alvida na kehna.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Relax, duit nom, hashtag layan.
0: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM. Menemani anda 18 jam sehari. Kedah FM.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Kedah FM.

0: Relax Bữa Norm
1: Hashtag Layan.
2: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM 97.5.

0: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM. Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Radio Malaysia Kedah FM.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran naik tibar.
0: Datuk Sri Anwar berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard pada masa itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi, sebaliknya turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan Maltis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, Maltis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta mengeratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika Maltis penutupan Mutakah Ilmuan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang undang-undang RUU pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan, maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis ditandatangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju dan tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: usaha terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Lagu KAKL Kedah
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 6.12 saya damaikan jiwa. InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama di Kota Media Angkasa Puri, serta nanti Hari Dalam Sejarah dan Muzik Express tanpa henti, iaitu Rima Irama Malaysia yang terbitkan Surani Muhammad, serta Kisah Aku Kau dan Lagu pada pukul 10 malam bersama dengan komposer Nan Dengkil, iaitu siaran ulangan untuk anda semua di Kedah FM. Baik, kita nak ketahui juga mengenai yang untuk pada hari ini tadi yang difahamkan mengenai helikopter yang terhempas ni di Sarawak ni, iaitu kalau kami dihubungi oleh Kementerian Kesihatan petang tadi maklumkan bahawa Dr. Ainul meninggal dunia. Demikian disahkan oleh Nuris Muhammad Fauzi yang juga adik ipar kepada Dr. Ainul Baroah Kamarudin, yang dikenal pasti antara 5 individu berada dah di kota dilaporkan terhempas dan terbakar di kawasan lapangan terbang Long Lelang Ulu Baram di Marudi di Sarawak petang tadi. Dia berkata panggilan daripada KKM itu dibuat kepada suami Dr. Ainul Muhammad, iaitu Dr. Ainul Muhammad Faiz Abdul Malik, kira-kira jam 4 petang, dan keluarga kini berada di lapangan terbang Sultan Ismail Petra untuk ke ibu negara sebelum melepas ke Sarawak pada subuh esok. Terdahulu media melaporkan juruterbang penumpang helikopter BO-105 dilaporkan terhempas serta terbakar sepenuhnya di kawasan lapangan terbang Long Lelang. Sudah dikenal pasti individu terbabit dikenal pasti sebagai Kapten Dr. Zainal, Dr. Ainul, Penolong Pegawai Perubatan PPP, Alexson Edit, dan dua jururawat Debra Moset dan serta Jesse Paya. Dan kejadian kira-kira jam 3.04 petang itu berlaku. Anggota pasukan penyelamat dan perubatan dilaporkan tiba di lokasi 6 minit kemudian, iaitu 3.46 minit petang, bagi menjalankan operasi penyelamat. Itu dia dapat kongsikan. Apapun, kita mendoakan takziah kepada mereka yang terkorban di Sarawak ni, iaitu helikopter yang terhempas. Okey. Baik, terdengarkan sebelum itu, dengarkan sebuah lagu untuk nanti pada tepatnya pada pukul 9 malam, iaitu 1000 Tahun Imran Ajmain Sabar daripada Datuk Nora Arifin dan Puteri Dahlia serta Syakila dari Gono dan juga Melopong pada Ahmad Syarli, untuk anda di Kedah FM.

Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Resident Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan, harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu dia dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: Selain itu juga, lagu berapa lagu lagi abang buat lagi? Banyak lagu, berapa lagu setakat ni abang?
1: Kalau dah abang dah buat lagu keseluruhan 109 buah lagu. Tetapi ada yang abang terlupa tajuk dia, sebab abang tak berapa nak ingat. Tapi lagu-lagu yang boom, abang ingatlah. Selain daripada Kumpulan Akar, Kumpulan Wiz, abang juga ada buat lagu untuk Zaman Islam. Tajuk lagu dia Kepuju Hati. Kemudian Apple, Ikhlas Merindu, lagu tu pun alhamdulillah. Kumpulan Sting, tak ingat tajuk. Dan beberapa lagi artis yang abang dah tak berapa nak ingat. Apa kalau nak ingat, abang kena search dekat dalam YT Nandengkel, then dapat tengok lagu-lagu yang abang sebutkan tadi.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

bersempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Sohau dah.
4: Saya nampak ada banyak potensi.
2: Potensi?
7: Gula kat kecuk.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: rendah 89.7 dan 100.5.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, temankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Dan kepada anda yang nak ikuti kami, frekuensinya di Lembah Kelang ialah 88.5 dan di Lembah Kelang juga di Selangor 95.3. Dan kalau yang nak ikuti kami melalui My Preview, salurannya ialah 701 dan Astro 869. Dan anda juga boleh turut ikuti kami secara penstriman langsung di portal rtmclick.gov.my, juga di portal radio RTM dan juga di rtmclick.gov.my juga. Dan kepada anda yang nak ikuti mulai 1 September 2026, kami ada saluran Gema Borneo yang boleh diikuti juga di portal rasmi RTM, iaitu rtmclick.gov.my. Secara semalam, sebenarnya kita telah pun dikejutkan dengan tragedi nahas helikopter. Perkhidmatan Doktor Udara ataupun Flying Doctor Service sebahampiran Long Lelang di kawasan pedalaman Miri, dan helikopter tersebut telah pun dilaporkan membawa 5 individu termasuk juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan yang sedang menjalankan tugas rasmi. Dan difahamkan kesemua mereka telah pun disahkan maut dalam tragedi tersebut. Jadi ini satu kehilangan yang pastinya bukan sahaja dirasai oleh keluarga dan juga rakan-rakan mangsa, malah turut menyentuh hati seluruh rakyat Sarawak dan juga di Malaysia. Dan di sebalik setiap tugasan yang dilaksanakan, ada insan-insan sebenarnya yang memilih untuk berkhidmat, ada yang sanggup meninggalkan keluarga, meredah perjalanan jauh dan menghadapi pelbagai risiko demi memastikan masyarakat termasuk di kawasan terpencil terus mendapat rawatan dan perhatian yang sewajarnya. Jadi tragedi semalam mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap perkhidmatan yang kita terima, ada pengorbanan yang kadang-kala tidak kita lihat. Dan ada insan juga yang bekerja dalam diam demi keselamatan serta kesejahteraan orang lain. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi saat yang amat sukar ini. Dan Al-Fatihah untuk yang beragama Islam dan salam takziah buat seluruh keluarga mangsa. Semoga segala pengorbanan mereka dalam menjalankan amanah dan juga tugasan terus dikenang serta dihargai. Jadi, dan kepada kita semua juga, marilah kita menghormati tragedi ini dengan tidak menyebarkan sebarang spekulasi ataupun maklumat yang belum disahkan, sebaliknya memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dengan sebaiknya. Dan itu sedikit perkongsian nak saya bawakan kepada anda. Okey, kita nak teruskan lagi. Terus layan Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Nasional 12.6.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Ya, itu dah tadi persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yaknik dengan lagunya Nazrin Milidil Dahkan. Lagu ini merupakan lagu daripada Runut Bunyi, lagu Runut Bunyi daripada filem blockbuster Raja yang telah pun diterbitkan pada tahun 1995. Dan sebenarnya kalau tengok melodi rancak lagu ini sebenarnya telah pun diambil dan juga digubah semula daripada lagu tema filem Hollywood yang terkenal tahun 1961 yang bertajuk Come September. Dan komposer terkenal India iaitu Nadeem Shravan memberikan sentuhan instrumen Bollywood, iaitu masukkan elemen biola dan juga rentak dolak untuk menyesuaikannya dengan selera peminat filem-filem Hindi. Dan lagu ini juga melonjakkan kerjaya Sanjay Kapoor, iaitu filem Raja merupakan antara filem yang terawal yang menampilkan Sanjay Kapoor sebagai hero romantik. Dan kejayaan besar lagu ini membantu meletakkan nama beliau dalam industri hiburan Bollywood pada waktu itu. Itu dah sedikit perkembangan mengenai lagu tadi. Dan untuk jam ini, untuk waktu ini dah 2.41 minit pagi, kita nak bersama-sama beralih mood sebentar kepada lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, yang kalau kata trademark di Geng Berhantu ini, ramai yang kata bila nak masuk ke segmen lagu menangis di bucu katil. Okey, kita mulakan segmen ini dengan lagu daripada Spring terlebih dahulu, Sampai Hati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.8 minit pagi ketika ini. Kita dah memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya, Izzy, dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 9 September 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini menemani saya di TikTok. Terima kasih juga anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk ketika ini, kalau kita tengok cuaca di luar, sejak beberapa hari ini keadaan jerbu, ada kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tinggi sehingga kan terpaksa diisytiharkan darurat. Ada juga kawasan-kawasan yang masih lagi berada tahap kualiti udaranya tidak baik. Jadi keadaan jerbu ini kalau kita tengok boleh memberi kesan lah kepada kesihatan kita, khususnya sistem pernafasan. Oleh itu, orang ramai sebenarnya disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengutamakan kesihatan diri serta keluarga. Dan ini antara langkah-langkah yang boleh kita amalkanlah. Yang pertamanya, sentiasa hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar bangunan, dan pastikan udara dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan sumber pencemaran seperti asap rokok. Dan banyakkan minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Basuh muka dan juga tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa saja aktiviti, khususnya aktiviti di luar. Dan apabila anda memandu, gunakan penyaman udara dalam mod kitaran udara dalaman. Kadang-kadang tu kita rasa macam mengantuk, kita buka mod kitaran udara yang dekat luar tu. Jadi bila angin ataupun asap daripada luar tu masuk, jadi tak elok untuk kesihatan dan juga sebagainya. Jadi anda kena sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan ambil langkah yang sewajarnya lah untuk menjaga kesihatan dan juga kesejahteraan bersama. Sebab kadang-kadang bila berlaku sesuatu perkara yang tak diingini, waktu tu kita nak mengambil langkah-langkah kecemasan, susahlah. Kalau boleh daripada awal tu kita dah sentiasa berjaga-jaga dan utamakan keselamatan dengan mengikuti alangkah langkah yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi. Dan itu sedikit perkongsianlah mengenai keadaan jerbu ketika ini. Dan kalau boleh saya kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca yang telah pun saya ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi besok di kawasan Semenanjung. Dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman, khususnya di Perak, dan juga ribut petir di beberapa tempat di Johor, juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Melaka, dan juga keadaan jerbu. Ini yang saya maklumkan sebentar tadi, di Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, dan juga hujan setakat besok tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah pula hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di wilayah Persekutuan Labuan, dan hujan di beberapa tempat iaitu di Tawau dan juga Sandakan, dan juga jerebu di kawasan pedalaman pantai barat dan juga Kudat. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Kapit, dan juga keadaan jerebu ketika ini masih lagi membimbangkan di Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mukah, Samar, Marahan, Sariki, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai keadaan ataupun ramalan cuaca untuk besok pagi di kawasan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Okey, itu yang dapat saya bawakan kepada anda untuk ketika ini. Dan kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ini. Ini dia lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Itu dia persembahan dari Bonnie M dengan Ma Baker. Baru saja menghiburkan anda untuk pagi ni. Dah pun 4:30 minit pagi. Okey, ni saya nak kongsikan sesuatu fakta yang pada saya menarik lah sebenarnya. Ini berkaitan dengan negeri mana yang paling mencatatkan kadar obesiti paling tinggi di Malaysia. Jadi kalau kata anda kata Selangor ataupun Kuala Lumpur kerana berada di kawasan bandar, ini bukan jawapannya sebenarnya. Dan berdasarkan kajian oleh National Health and Morbidity Survey 2023 Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia, kadar prevalence obesiti dewasa di Malaysia ialah 21.8%. Maksudnya, untuk lebih mudah, daripada satu daripada lima orang dewasa di negara ini hidup dengan obesiti. Dan untuk perbandingan negeri dan juga wilayah persekutuan, menggunakan definisi WHO iaitu BMI bawah daripada 30 kilogram, 30 kilogram, dan tiga negeri yang mencatat paling tinggi, yang pertamanya ini adalah Perlis iaitu 32.8, Negeri Sembilan 28.9, dan juga wilayah persekutuan Putrajaya 25.8, dan tiga yang paling rendah pula ialah wilayah persekutuan Kuala Lumpur 18.2, Selangor 19.1%, dan juga Sabah 19.5%. Dan menariknya, kawasan yang kita selalu anggap sebagai urban atau ataupun bandar-bandar besar ataupun moden ini tidak semestinya mencatat prevalence obesiti paling tinggi. Dan satu lagi perkara paling penting juga, angka ini tidak bermaksud penduduk sesebuah negeri lebih malas ataupun lebih kuat makan. Dan obesiti pula sebenarnya dia jauh lebih kompleks kerana dipengaruhi oleh banyak faktor lah, seperti corak pemakanan, tahap aktiviti fizikal, persekitaran kita, akses kepada makanan yang sihat, pekerjaan, tidur, stres, faktor sosioekonomi dan juga genetik lah. Jadi obesiti ni dia bukanlah sekadar masalah individu tapi juga adalah masalah isu kesihatan awam. Jadi kalau kata satu daripada lima orang dewasa ni dah berada dalam golongan obesiti, maka tak bolehlah nak bergantung sangat kepada makan kurang, bersenam lebih tu. Kita perlukan persekitaran yang memudahkan orang ramai membuat plan yang lebih sihat. Kata makanan sihat yang mampu milik, yang lebih banyak peluang untuk bergerak, tidur yang cukup, sentiasa buat saringan kesihatan lebih awal, dan juga rawatan obesiti yang lebih baiklah. Dan juga obesiti ni seperti mana kita sedia maklum boleh dicegah dan juga dirawat. Yang penting kita berhenti melihatnya sebagai kegagalan disiplin semata-mata. Itu tadi antara perkongsian antara negeri-negeri di Malaysia yang mencatatkan kadar obesiti paling tinggi dan juga paling rendah. Okey, untuk hiburan kita pagi ni, untuk jam yang ke-5 pada ketika ini, teruskan. Ini dia persembahan dari Datuk M. Daud Kilau dengan Cik Mek Molik. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati, kembali bersama Izzy ketika ini dah pun 5.33 minit pagi. Dan kepada muslimin-musliman, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 9 September 2026. Masih bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.59 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi, di Kuching Sarawak 5.26 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.58 minit pagi, di Kuala Terengganu, Terengganu 5.51, di Kuantan Pahang 5.53, di Kota Baru Kelantan 5.55, di Johor Baru Johor 5.51, di Bandaraya Melaka 5.57, di Seremban Negeri Sembilan 5.58, di Shah Alam 5.58, di Ipoh Perak 6.1 minit pagi, di Georgetown 6.3 minit pagi, di Alustar Kedah 6.2 minit pagi, dan di Kangar Perlis 5.62 minit pagi. Jadi kepada muslimin dan juga musliman, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nahas helikopter, empat petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan empat petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan dua jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
1: Selaku Menteri Kesihatan, bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa duka cita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Ingatan dan doa tulus saya panjatkan dan titipkan bagi mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntung jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan ini.
0: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri. Silakan Catherine.
2: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran Stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau bomba 04 berikutan perjalanan menggunakan kenderaan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Daerah Kecil Bario. Beliau turut memaklumkan setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan penduduk kampung, sukarelawan dan polis bantuan Long Lelang. Dalam insiden semalam, helikopter terbabit sedang melaksanakan penerbangan Perkhidmatan Doktor Udara dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. Long Lelang merupakan kawasan pedalaman Ulu Baram yang terletak di kawasan pergunungan dan menjadi antara 97 lokaliti yang menerima Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya kongsikan.
0: Baik, terima kasih Catherine. Dalam berita, Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau mohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai 3 ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
3: Gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, honggat macam itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini si yang kedua, komunalism, ancaman.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet hari ini, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.
4: Berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

Berita seterusnya. Seramai 158 orang pelajar dari Kedah berangkat ke Mesir bagi melanjutkan pengajian semalam. Mereka merupakan sebahagian daripada 176 orang pelajar Kedah yang menerima manfaat agihan zakat pendidikan daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK bagi pengajian di Mesir dan Jordan. Menurut kenyataan LZNK, daripada jumlah keseluruhan tersebut, 168 orang akan melanjutkan pengajian di Mesir, manakala 8 orang di Jordan. Yayasan Islam Negeri Kedah, YINK, diberi tanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal pelajar Kedah termasuk pengurusan penempatan kebajikan pembangunan mahasiswa, penyelarasan serta pemantauan sepanjang tempoh pengajian mereka. Sebanyak 190 kertas pembentangan, 35 pembentangan poster serta penyertaan 36 pempamer geopark dipamerkan dalam pameran geopark sempena Simposium Rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 APGN 2026 di Langkawi. Simposium yang berlangsung dari 7 hingga 10 September itu diadakan di Langkawi kali ini selepas penganjuran terakhir 20 tahun lalu. Simposium itu menjadi tumpuan komuniti tapak warisan geologi atau geopark yang menyaksikan sebanyak 590 peserta